frecvență in brava frecvență. Veci poliția in veci dobre glasbe. Radio Ina.